Y sancteiddiad patriarchiaid dynionbryd, a'r parchedicaf i trobolitiaid, a'r chesgobion ac esgobion, a'r holl urdd offeiriadol a mynachau, cofied yr arbydd yw yn ei dirnas, yn wastad nawr a hybydd ac yn oes oes

y sancteiddiad patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedicad i trobolitiaid, a'r chesgobion ac esgobion, a'r holl urdd o ffeiriadol a mynachain, cofied yr arbryddiw yn ei dyrnas, yn wastad nawr a hybydd ac yn oes oes

y Sancteiriau Patriarchiau yn Iongryd, a'r Parthenicar Estobion yn Iongryd, a Dyrowydd Eglwys I Sanctaidd mewn hedd, diogelwch am hyder, iechyd a hirfyddiad.